Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це ховатись від аномальної спеки у прохолодному кінотеатрі.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні. Hit

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: а пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина, від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина, мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.
1: Хіт FM.

0: нас.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: можу я.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. І

FM. Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер! Здати!
5: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
8: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 7 серпня, майже по всій території України все ще буде спекотно і сонячно. Тільки на заході легке пониження температури і дощова погода. І також ще подекуди у північних областях та місцями у центральних можливі короткочасні дощі. Термометри мають показати 23-26 тепла у західних областях. На Закарпатті зберігається до плюс 30, на півночі від 31 до 34 вище за нуль, у центральних регіонах максимум плюс 35, на сході та на півдні до плюс 36 і у Криму максимум плюс 31. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю. В день та ввечері можливий невеличкий дощок. Термометри покажуть максимально в день до плюс 34.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: краще.
1: Реклама. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.UA».
3: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
4: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
5: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
6: Київ на зв'язку. Долучився.
7: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
8: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
9: Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Реклама.
0: Хіт-ФМ.
1: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт-ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт-ФМ.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Хіт. Ви слухаєте Хіт-ФМ.
0: Хіт-ФМ.
11: Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про погодні витрабаньки. У Малині на Житомирщині прибирають після негоди. Вчора громадою пронісся град, вітер, злива. Пошкоджені приватні будинки, повалені дерева та лінії електропередач. Сьогодні жителям і туристам, які на заході країни, варто бути обережними. Там прогнозують зниження температури, грози і вітер. Також не треба ходити під деревами, рекламними щитами. Нарешті території спека тримається далі. Тепер про те, як минула ніч на Харківщині росіяни били по складах і сільськогосподарському підприємству. На щастя, поранених людей немає. Напередодні окупанти атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, четверо постраждалих. Також горіли склади логістичних компаній і магазин. Про підтримку на Херсонщині у 9 пунктах незламності облаштовують пункти охолодження. Там поставили кондиціонери, льодогенератори і кулери для води. Жителі громади зможуть в комфортних умовах пережити період відключення електроенергії, перепочити, зарядити гаджети і випити прохолодну воду. Тепер про справи освітні. Вступ до вишів на фінальній стадії. Понад 210 тисяч вступників вже отримали рекомендації до зарахування на навчання в університети. 73 з них на бюджетну форму. Найбільше заявок в Київську і Львівську політехніку, а трійку замикає Київський національний університет імені Шевченка. І наостанок про прекрасне у Харкові. Місцеві вулички прикрашають мозаїками. Їх створили ветерани під час арт-терапії. Можна побачити кольорові малюнки, там і українські символи, квіти, а також автори мозаїк залишають на своїх роботах відбитки долонь, аби перехожі могли привітатись із захисниками.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Міні-бургер. О, їсти, це ідея.
4: Хрустка курочка
5: і огірок.
4: Їсти,
5: у міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно в дорозі.
5: Міні-бургери.
4: Їсти, на око.
5: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Хіт FM. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Та дай на рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 05382 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
8: Усі види стоматологічних послуг.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
11: Hit FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Чада, ну швиденько загуліть, скільки йти з Києва до Дніпра пішки?
2: З Києва до Дніпра пішки. 4 дні і 3 години.
1: Це що вчора треба було виходити. Йолки.
3: Ти що, там зовсім вже зі своїми марафонами?
1: Та який марафон? Аліна, не можу квиток купити. Мені треба до Києва їхати, до Дніпра їхати. Нема квитків, нема квитків на потяг.
3: Так це ж у Треці. Одна користувачка теж скаржилася, вчора читала. Але там відповів представник Укрзалізниці. Він сказав, що зростає попит на залізницю саме влітку, бо комфортніше, в принципі, їхати і стояти на кордонах, типу, саме в потязі, ніж на автобусі.
2: Та навіть просто по Україні зараз якась скажена
1: недостача
2: квитків. Дивіться, от що каже Укрзалізниця. Київ-Одеса, він побив всі рекорди по запитам. Є наявних 29 200 місць, на них припадає 130 000 пошукових запитів.
3: 4 рази майже.
2: Майже в 5, якщо чесно.
3: Ой-ой.
2: Да. Далі вже там Київ-Львів в 3 рази перевищує попит.
3: Ну, до речі, Укрзалізниця ще сказала, що якби вони могли перевезти всіх охочих, для цього знадобилося б не близько 1500 вагонів, які сьогодні працюють, а майже 9 тисяч.
1: Ого.
3: Уявіть.
1: Ну, то що робити? Як людям треба їхати.
3: Що робити? Дельта-план!
1: Аліна, тебе зіб'є ППО, тебе зіб'є.
2: Дельта – поганий план, Аліна.
1: Дивіться, треба зробити, як Блаблакар'я. Ти от коли йдеш на своєму авто, ти можеш взяти когось собі, що там...
2: А так на полицю свою
1: на
2: взяти?
1: На поличку свою когось береш. Береш на поличку за якісь там ніщаки, він тобі щось там робить. От, наприклад, Аліна, я би з тобою їхав, ти б мене взяла, масаж би тобі робив, погодував би тебе, може, ось отако, дивився, щоб ніхто не хропів.
3: Ром,
1: я буду штрикати всіх, хто буде хропіти там біля тебе.
3: Я з Денисом хотіла їхати.
1: Ну, ти, я і Денис будемо їхати, то хропіти ніхто не буде.
2: Ніхто не буде хропіти, бо Аліна з Денисом будуть дивитися всю ніч, щоб ти не обніс їх речі.
1: А я би тебе теж, Марина, знаєш, якби я їхав кудись, так. Я мав квиток, я би і тебе взяв.
2: Серйозно?
1: Взяв би тебе з собою, але я би тобі якісь дав спеціальні завдання.
2: Які?
1: Ти би всю дорогу їхала на моїй полиці, але би макала печивко в чай, але так, щоб не перемочити, щоб воно не впало. А потім би стояла в тамбурі, дивилась вікно на дерева і казала час від часу, ех, яка краса.
2: Щось уже нікуди їхати не хочеться, якщо чесно.
1: Чого? Так це ж класно би було.
3: Я думаю, що є правила, які, в принципі, всім зрозумілі, треба поставити просто на автовикуп.
2: Так.
3: І якщо, дай Боже, вам пощастить, то все ж таки він спрацює, ви омрій на свій куточок.
2: Але
3: візьмете.
2: Розглядайте і потяги з пересадкою, а також альтернативні маршрути.
1: Велосипеди з заднім сідлом.
2: Ніхто не відміняв.
1: Також.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: вечір.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
10: До початку навчального року 25 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
9: Партнер проєкту «Кайт».
10: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють.
6: «Хіт FM».

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю 7 серпня майже по всій території України все ще буде спекотно і сонячно, тільки на заході легке пониження температури і дощова погода. І також ще подекуди у північних областях та місцями у центральних можливі короткочасні дощі. Термометри мають показати 23-26 тепла у західних областях, на Закарпатті зберігається до плюс 30, на півночі від 31 до 34 вище за нуль, у центральних регіонах максимум плюс 35, на сході та на півдні до плюс 36 і у Криму максимум плюс 31. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю. В день та ввечері можливий невеличкий дощок. Термометри покажуть максимально в день до плюс 34.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Якби в мене було останні гроші, ну небагато, бо їх багато не було, я би купив квиток на концерт Марини Войцеховської на стендап. Бо вона би там смішила, сміх продовжує життя, я би посміявся, жив довше і придумав би якусь схему, як ще заробити. Будь ласка.
2: Або ні.
3: Хеппі ранок
0: на Хіт FM.
3: Стендап. Від Марини Войцеховської.
2: Маю сміливість, візьму на себе таку відповідальність, про це ніхто не говорить, я буду. Є ознаки зрілості, про які всі мовчать. Ти по-справжньому стаєш дорослим, коли в тебе з'являються куми. Просто кожного разу, коли я в розмові використовую десь фразу «А от моя кума», мені відразу 47 стає. От просто моментально. Просто основна задача хрещених, згідно релігії, це ж навернути дитину до віри, привести її до Бога. Кожного разу, коли я бачу зі своїми кумами, я боюсь, що на ранок сама до Бога відійду. Тому до вибору хрещених батьків для дитини варто відноситись відповідально. Це має бути людина витривала, надійна, або хтось, кого ви більше бачити не хочете ніколи в житті. Тут два варіанти. А ще, коли тебе просять похрестити дитину, не можна відмовлятись. Не можна. І я вигадала лайфхак, як побороти корупцію в країні.
4: Опа.
2: Нам потрібно просто хрестини проводити відразу в залі суду, щоб в подальшому ніякого кумівства. Отак от вам. Єдине побоювання, що головувати в такому суді буде Карпачов.
4: Ой, Боже. Та ні, щось вже таке.
1: Знайомі, які розказували дуже цікаву історію про кумів і про хрестини. Вони похрестили дитину.
2: Так.
1: Кум був якийсь такий, ненадіжний і украв мобільний телефон.
2: І вони,
1: не в дитини, в кума. І вони на наступний тиждень ще раз робили хрестини, щоб в іншого куба взяти.
2: А так можна?
5: Ну, не знаю, якщо...
4: Ну, а якщо він варюга?
5: Ну, тоді
4: кому
5: можна.
4: Треба? Кому треба такий кум?
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM. Найкращі моменти.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Хоча ні, бо в шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
7: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на метро.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Це ж треба, ніколи такого не було. От знову всі кажуть, що собаки розумніші за котів.
2: Ніколи такого не було і не буде. Коти розумніші. Що значить собаки розумніші за котів? Так от, ще скажи, що коти тупі.
1: Ще, ну...
2: Це що за котизм?
3: Собаки написали статтю, що вони розумніші. Коти писали таку статтю про себе, чи ні?
2: Ну, вони психологічно пропрацьовані, ті коти. Їм не треба такого писати, щось комусь доводить.
1: Стоп, під час дослідження вчені встановили, що мозок собаки містить близько 500 мільйонів нейронів, що вдвічі перевищує показник кота, у якого налічили лише 250 мільйонів. І тут, знаєте, що додам? От Рома каже, собаки цю статтю написали. Ну, звісно, вони розумні, вони можуть писати статтю.
2: А щоб ти розуміла, коти мають кращу епізодичну пам'ять і чудово адаптуються до самостійного життя, на відміну від собак. Все.
3: А хоч у мене і кицька Марина, але я стаю на бік Аліни, бо знаю, що собаки розумніші. Скільки є піснів про котів і Макрона? Жодної. А скільки є про пса Патрона і Макрона?
1: Ну,
3: будь ласка, як мінімум одна.
1: Пес Патрон!
3: Будь-якого кота встав, навіть рими не буде в цій пісні.
2: Про котів є пісні. Одна ця пісня, цей шедевр чого вартує?
3: Де
2: у нас собачатник підспівує.
3: Де тут Макрон є в цьому?
1: Я цю пісню ще по їх порту передавала, коли мені перший телефон з'явився. Але...
3: Ви сперечаєтесь, син недавно розказав історію. Вчителька їм в школі розказує про те, що є собаки там службові, які допомагають, рятують життя людей. Один хлопчик каже, я бачу відео, як коти рятують життя людей. Була пожежа в будинку, а кіт взяв телефон, набрав 102, приїхали і цей...
2: Мяу-мяу!
3: От-от, Марин. Так твої коти розуміють.
1: У мене мама теж вірить, що це правда. Це було правдиві відео.
2: Відео зі штучним інтелектом.
3: Найправдивіше тільки там, де панда маленька йде ногами двома.
1: Ні, там явно штучний інтелект.
0: Хепі ранок. Хепі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
4: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
5: На міста сунеться шкільне акційне явище.
6: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: Із карткою «Розетка»...

0: кросівки Синона Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
1: Деталі на розетка.com.ua, не відкатка, адрес банк, ліцензія НБУ № 56, кредит 100 000 гривень, строк 12 місяців, реальна річна проста ставка 54,87%. Можливість справи та вина за прострочення. Деталі на unixbank.ua.

0: і дисципліни.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Hits FM. Тільки хіти.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
6: Hit FM.

0: Ой. Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт ФМ.
1: А зараз інформація на правах реклами. Це літо вже стало магічно смачним з морозовим Хрещатик. В соковому покритті полуниця, манго, апельсин чи лимон. Або у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадне, крем-брюле, фісташкове. Обирайте свої улюблені смаки, наповнюйте літо солодким позитивом.
2: Смачно, неймовірно! І, як завжди, пломбірно. На чарівній фабриці морозових Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Обирай і куштуй свій смак. Морозовий Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу інформація для пасажирів. Майже на 9 годин спізнюються деякі потяги. Серед них з найбільшими затримками їдуть рейси з Дніпропетровщини. Відтак на 9 годин пізніше прибуде Дніпро, Трускавець, Ковель, Мукачево і Львів. Залізничники пояснюють, все через вплив бойових дій. Пасажирів на вокзалах просять уважно слухати інформацію. Також за оновленнями слідкувати у застосунку залізниці. Тепер про ворожі обстріли. Вибухи від ранку чути на Сумщині. Від вчорашнього вечора ворог атакує країну дронами. Загалом випустили 147 шахедів. Наші захисники знищили 114 БПЛА. До ситуації з водою в Одесі. Через спеку можливе зниження рівня води у річках. У місті готуються до перебоїв із водопостачанням. Комунальники взялись до перевірки резервуарів. Їх максимально заповнюють водою у лікарнях та закладах освіти. У разі відключення Учень струму воду планують подавати із зниженим тиском або за графіком. Тепер про безпеку на дорогах. У Броварах на Київщині дітям до 16 років заборонили їздити дорогами на електросамокатах. Правила також стосуються сігвеїв, гіроскутерів. На цьому транспорті тепер максимально дозволена швидкість 15 км за годину. До речі, такі ж обмеження діють і у Львові. І наостанок про порятунок. Під Білою церквою врятували пораненого птаха, чорного грифа на ім'я Берлін. Так назвали не випадково сам птах з Німеччини. Навесні цього року його випустили на волю у дику природу. Він полетів у зовсім нетипову для себе місцевість в Україну. Волонтери його знайшли завдяки GPS-трекеру, який був у нього на лапці.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти.
4: Міні-хот-доги.
3: О,
4: це іде.
3: Міні-сосиска.
4: Міні-ті.
3: Зручно їсти, в дорозі.
4: Міні-хот-доги.
3: Їсти, їсти,
4: на око.
3: О, це іде.
4: Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер.
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
4: Разом ми зможемо. Водафон.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: На Хіт ФМ. Найкращі моменти.
1: Оці погодні витребеньки, вони вже... Ти диви, де вона літає. Вони ні в які ворота. Температура підвищується. Комарі, спека, храп сусіда. Ну, правда, настало літо, а з ними проблеми. Я вже не витримую. У мене вже очі красні, ви розумієте?
2: Треба було вікна закривати, коли ти на роботу.
1: Наше.
2: Як наш?
3: В квартирі прохолодніше було б, звичайно. І комарі б не налетіли. Тут єдине, з чим не поможемо, це храп сусіда.
1: Та ні, зачекайте, коли я відкриваю вікно, то воздух заходить.
2: Дивись,
1: і мені Алі, приємно жити.
2: Для людей з базовим принципом потоку повітря, не знаю, сам заплутався. Дивись, це дуже просто. Якщо на вулиці холодніше, ти зранку чи на ніч відкриваєш вікно, холодне повітря заходить.
1: Ну.
2: В день воно сильно нагрівається, треба закрити вікно, щоб воно в квартиру не заходило. Увечері знову відкриєш. Це дуже просто.
3: А якщо тобі всередині приміщення треба охолонути, то щоб ви без мене робили, малятка, розказую, значить треба охолонити.
2: Марина охолоджувальна.
3: Точки пульсу треба охолодити.
1: Точки пульсу?
3: Точки пульсу і великі ділянки контакту, я вам навіть більше скажу. Значить, дивіться, що насправді це голова, шия, спина, стопи, зап'ястя.
1: Ага.
3: От оці ділянки, коли ви охолоджуєте, ви почуваєтесь відразу краще. Тобто берете таку в холодну водичку, якийсь рушничок або якусь наволочку, а потім тако приклали її до шиї.
1: М'ясо з морозилки.
3: Тільки ні.
2: Ошийок на шию. Для того і називаю.
3: Ні, якщо будеш класти лід або м'ясо з морозилки, то через рушничок напряму не клади, бо
2: чоловікам
3: буде.
2: Достатньо знати одну точку всього лиш. Точку, яка її замовкає. Отак, хоп, і вже, і воно в піт тебе не кидає.
3: Вона ще звучить, якось оплата на карті. Да, це замовкло. Ні, насправді, дивіться, ви ж змінили вже білизну і піжамки собі на літо? Інші вже взяли? Тому що, правильно.
2: У мене літня піжама називається безпіжамна.
3: Теж гарний варіант.
1: Галякаспись?
3: Повоняна постіль потрібна, або навіть краще ляна, якщо є можливість.
1: Ой, Марина, нічого не знаю, я сплю влітку і зимою під зимовою ковдрою в шкарпетках. Мучаюсь, пітнію, але сплю так, мені так комфортно.
3: Добре, тоді для тебе от прям лайфхак, хитрий. Береш перед тим, як лягати спати, герметично закриваєш простинь, кладеш її в морозилку на годинку, вона там от охолоджується, застиляєш і можеш...
2: Пропитується скумбрією.
3: Ні-ні-ні, там товарне сусідство треба зберігати. Потім вкриваєшся своєю ковдрою ватною і все рівно тобі буде прохолодно.
2: Тут треба бути максимально обережним. Я один раз так охолоджував цю наволочку в морозилці, потім приходжу, відкриваю, дивлюсь, а там відбивні можна посмажити, а там ще щось, а там вже і картопелька жариться. Я отак поїв і спати навіть перехотів.
1: Ну, тепер зрозуміло, що є лайфхаки, якими треба користуватися. Зокрема, зараз піду льодика візьму собі на зап'ястя, десь покладу.
0: Ранкове шоу. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Найкращі моменти. Хіт ФМ. Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді «Атоксіл Гель Кідс» і знадобляється. Най буде «Атоксіл Гель Кідс» від «Орісіл Фарм».
3: Дієтична добавка «Атоксіл Гель» перезасування рекомендована консультація.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше.
7: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Допоки ми є, країна живе.
12: Кохає, працює, будує нове.
11: Допоки ми разом тримаємо рух.
12: Країна тримає ритм.
13: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
12: Просто заправся на «Укрнафта».
13: Деталі на «Укрнафта.com».
14: Хейк дикого вилову свіжозаморожений – лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. «Метро» – добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на «Метро.ua».
15: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
16: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
17: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
18: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
19: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
20: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
19: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
21: Ви слухаєте Хіт FM.
22: Хіт FM.
21: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю 7 серпня майже по всій території України все ще буде спекотно і сонячно. Тільки на заході легке пониження температури і дощова погода. І також ще подекуди у північних областях та місцями у центральних можливі короткочасні дощі. Термометри мають показати 23-26 тепла у західних областях. На Закарпатті зберігається до плюс 30. На півночі від 31 до 34 вище за нуль. У центральних регіонах максимум плюс 35. На сході та на півдні до плюс 36. І у Криму максимум плюс 3. 31. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю. Вдень та ввечері можливий невеличкий дощок. Термометри покажуть максимально вдень до плюс 34.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Рома казав, що розповість, що робить чоловіків щасливими. Yes. Спойлер, це не жінки. Так. І от Рома, от Марина, погодься, це єдиний чоловік, від кого ми можемо схавати оце, знаєш, не жінки. Оце таке пренебрежительне. Отаке.
2: Ну, це не пренебрежительне.
1: Ми вас розкажи нам.
2: Прибрігаємо. Ну, поговоримо, як воно є.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
2: Я от зрозумів, що я старію, бо коли в мене з'явився гараж, я радів сильніше цьому, ніж навіть коли купив автомобіль. Бо що? Бо гараж – це вершина еволюції. Чоловіки до цього йдуть з малку. Все починається з невинної халабуди, з покривал в дитинстві. Далі шалаш, будиночок на дереві, і ось він. 3 на 6 метрів, металевий контейнер з ямою, де можна ховати консервацію, плакатом молодої Моніки Білуччі, одягом на стінах, який тебе давно просили викинути дружина. Хлопчик стає чоловіком, коли в нього з'являється гараж, а щасливим чоловіком тоді, коли цегляний гараж і туди проведено 220 вольт. Не існує такої проблеми, яку б не могли вирішити мужики на гаражах. Треба заварити аргоном дитячу коляску? Запросто. Закріпити бампер стяжками, щоб не хитався? Простіше простого. Проаналізувати рішення Трампа про Іран і Амурську протоку? Все на гаражах. Все на гаражах. Реально, от і тільки з віком ти починаєш розуміти, що щастя воно ж в простих речах. От, наприклад, вночі в 2 рази всього прокинувся в туалет, а не 5. Mm-hmm. Значить, все норм, ти здоровий, просто води багато опився, не треба до лікаря йти. Або в супермаркеті, йдеш в відділ кулінарії, береш чесникову булочку, а на ній тако чеснику більше, ніж у всіх решту. І ти такий, який вдалий день, зараз я піду і салат з буряка, і фети візьму, може там фети буде більше, ніж буряка.
1: Не знаю, Марина, може ми не за тими категоріями хлопців собі вибирали, знаєш?
3: По гаражу треба було
1: по гаражу дивитися, да.
2: Аліна, а якщо можна на гараж набудувати ще зверху 2 поверхи?
1: Так, ти що? Ну, в мене реально батько, він побудував гараж, це дім, це окремий дім.
3: А що є аналогом гаража в житті жінки? Дитина?
1: якось сумно, знаєш, прозвучало.
2: Аналогом є тільки чоловік з таким гаражом.
0: Хеппі ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
4: Хоча ні, бо в Шумі-Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
6: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Здатись! Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: На Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Ромка,
2: ну,
1: а ти взагалі як, танцюєш?
2: Та, ти що, хочеш запросити цього пана до танцю?
1: Хай похмилує. Та ні, я просто ж з доброти душевної піклуюсь про твоє психічне здоров'я.
2: Так.
1: Ну, бо бачу щось не то, щось не туди. Значить, дивись, протягом тижня потрібно робити щодня 5-хвилинну танцювальну перерву.
2: Нічого.
1: Танці поєднують унікальну комбінацію і фізичних, і соціальних переваг. Вони поліпшують фізичну форму. А головне, оце поєднання руху і ритму, воно приносить радість творчого самовираження під музику. Ну, тобі треба.
2: Ну, а якщо ще й перемогти в першому сезоні «Танці з зірками», то ще й президентом можна стати. Але, знаєш, ну, я трошки так підтанцьовую деколи.
1: Буває?
2: Буває щось таке, знаєш.
1: Та воно ж в житті до будь-якої життєвої ситуації можна підібрати танець.
2: Наприклад, коли ти стоїш в черзі, тебе всі дратують і працює тільки одна каса, то треба посадобель, бо він на характері отак, хоп, знаєш, що жорстко.
1: Відкрийте ще одну касу.
2: Не так. А чого одна каса? Працює? Ось зразу експресія ота пішла іспанська. Чого одна каса? Ну, одразу.
1: Коли рік ходила на психотерапію,
2: так,
1: а потім приїжджаєш на вихідні до родичів, то що, правильно, треба танго.
2: Чого?
1: Тому що крок вперед, ага, два назад.
2: Ага. У мене так в спортзалі зайвою вогою було. Ніби мало, але ще більше.
1: Ламбада. Рома, ламбада, ти не знаєш, ти на авто, але в громадському транспорті, коли оце всі до тебе притискаються, вас по ямках шатає, ви такі...
2: Да, але в авто теж можна ламбаду. В авто це коли тягнешся в заторі по берестейки зранку, ти отак 3 метри проїхав, чуть-чуть, 3-2, і отак по чуть-чуть, так ча-ча-чак, отак тягнешся. Але я би такий, знаєш, я люблю, щоб мене ніхто не чіпав, капуейро.
1: О, Боже.
2: Розмахуєш такою, ногами махаєш, і дистанція вся тримається, і тебе ніхто не чіпає. Але, Марино, раз уже така музика пішла від Нікіти, трошки на філософію.
1: А ну.
2: Бо життя, от я танцював в осінньому балі,

0: в школі готувався так. танцювати вальс в 9 ага. класі. І тренувався. Ніби, і це як в житті. Ніби все знаєш, як той вальс танцювати. По квадрату. Раз, два, три, чотири.
1: І що?
0: А приходиться до діла і не знаєш. Ай-ой. І не так, і не так. І штани жмуть, і туфлі тебе натирають. Все як в житті.
1: Досі не закритий гештальт.
0: Досі не закритий гештальт.
1: Насправді, дуже багато в танцях залежить від вашого внутрішнього сприйняття. Навіть якщо ви танцюєте, а людям зі сторони може здаватися, що ви трошки пришелепкуватий, називайте це сучасним танцем. Це прогресивно, це модно, ви крутий і класний. Але якщо партнер у вас не туди, то там нічого не допоможе.
0: То не туди.
2: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Від творців Приват24.
4: Приват. Змінять український банкінг назавжди.
2: Найбільша таємниця року.
5: Ніхто не має дізнатись про приват.
2: Ідея, яка змінила світ.
6: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
2: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.

0: дисципліни.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мікі 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом обладунку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
8: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
7: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Hit FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
9: Hit FM.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ворожі обстріли у Сумах. Двоє людей поранені. Окупанти били шахедами і нанесли авіаудари. Пошкоджені приватні житлові будинки, транспорт, цехи та об'єкти інфраструктури. Також у Глухівській громаді знищено поштове відділення через удар БПЛА. Напередодні росіяни вдарили по Укрпошті в Павлограді. Знищено відділення. Двоє працівниць загинули. Далі про ситуацію на дорогах. У Києві можливі затори між двома берегами. Будуть обмежувати рух мостом метро від сьогодні і до 10 серпня. Фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку станції метро «Гідропарк». Роботи проводитимуть у другій смузі руху цілодобово. Тим часом у мережі шириться інформація, що через російські удари по портах Великої Одеси на кордонах великі черги з вантажівок. У Держприкордонслужбі відреагували на ситуацію, кажуть, це не відповідає дійсності. Кілька тисяч вантажівок записані в електронну чергу, а фізично фур на кордоні менше. Тепер про нашу мову. Другобич на Львівщині відмовився від російськомовного контенту. Обмеження стосуються російської музики, фільмів і книг. Не вестимуть мовою окупантів, концерти та культурно-освітні заходи. Такий мораторій діє точково у різних регіонах України, а найбільше в громадах на Заході. І наостанок про наших юних винахідників. 15-річний Степан Зоц розробив смарт-браслет, який допомагає людям із порушенням слуху вчасно реагувати на повітряну тривогу. Він сповіщає про небезпеку вібрацією, яскравим світлом і передає геопозицію. Його винахід вже представили на міжнародній виставці, а найближчим часом браслети підліток передасть мешканцям прифронтових територій.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Око. Морозиво ріжок. О, їсти, це іде.
7: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Їсти, солоденьке.
6: О, це іде.
7: А не у роті.
6: Морозиво ріжок.
5: Їсти, їсти.
6: На око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
4: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу – інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 REIT – нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт-ранок. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: І знову кримінальна Черкащина.
2: Боже, що стало?
1: Черкащанин забув сплатити понад 10 тисяч гривень в супермаркеті за продукти, бо думав про суперечку своєї дівчини.
3: Я його розумію. От чисто по-чоловічому. Ви ж так голову можете залізти, що там не тільки 10 тисяч забудеш заплатити.
2: Ой,
3: там сире їсти почнеш з магазину принесе.
2: Якщо ми не будемо вам в голову залазити, то ви так і будете приносити авокадо, оце як цеглину. Ага. Ви ж не розумієте, які треба обирати.
3: Але оцей випадок з хлопцем з Черкащини нагадав мені мого діда, бо в нього кожна справа, як щось не виходило, то винувата завжди баба була.
1: Чого?
3: Завжди. Він їхав один раз косити.
1: Ну?
3: І забув там камінь, який його стерти косу. Знаєте, хто був винуватий? Баба, навіть не наша, інша, яка просто з відром дорогу перейшла. От так от. От
2: а чого вона з цим... Як
3: інша історія. Футбол. Ну. Іде футбол. Динамо Київ виграє. Кубок співдружності, 90 якийсь там рік. 1-0 виграє.
1: Так.
3: Баба встає, переходить в іншу куток хати. І що думаєте? Хто винуватий, що забили гол? Не Шовковський.
1: Баба хотіла як краще діду. Вона прикрила собою телевізор, щоб дід не бачив того позорища. Господи.
3: Але коли у мене щось не виходить, я теж трошки кажу, що ви в чомусь винні, дівчат. Ну, так і є.
2: Так а на що ти це робиш, Ром?
3: Ну, бо, як Аліна співає цю пісню, it's a man's world. Розумієш?
2: World.
3: Це світ чоловіків. Не world, а world. Там либела.
2: Чуєш,
3: чоловіки,
2: Марина,
3: правлять світом. Чоловіки.
2: Вони світом правлять, а оце коли треба подушечку в наволочку якось заправити, то задача неймовірних масштабів вона зразу, да?
3: Це для нас надто дрібно.
1: Я вас
3: робити.
1: Прошу, насправді там ситуація така, що він отримав умовний термін за ту всю історію. Тому що після цього, коли він потім, ну, він же зрозумів, що 10 тисяч з карти не списалось, а продуктів на цю суму десь взялось, то він спочатку думав, потім якось зайду, заплачу, потім щось з собою грошей стільки не було, потім думає, та якось не побачили, може воно й проканає.
2: Ага, не проканало. Ну. Ой, а що трапилося?
3: І ви мене переконали, дівчата, оце такі, що платити треба за продукти, раз, подушку треба навчитись у наволочку заправляти, два. Але насправді, це просто це кажу, щоб ви від мене відчепились.
1: Гля на нього. Хто його чіпав?
2: Марин, я пропоную, ну знаєш, трошки байкотувати Рому.
1: Ігноруємо
2: далі його. Поняв?
3: Ай.
0: Хеппі рано. Ранкове шоу на Хіт FM. Найкращі моменти.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
10: Кайт.
9: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють.
12: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 25 днів. Хочу швидше до школи, до друзів, попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
0: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
4: В умовах війни академічна спільнота Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» систематично підтримує українське військо. Студенти та викладачі університету долучаються до волонтерства в організації «Соціальна перспектива». Заручившись підтримкою міжнародних партнерів та небайдужих громадян, вже вдалося передати допомогу на загальну суму понад 45 мільйонів гривень. Командою освітян-волонтерів було здійснено 34 гуманітарні виїзди до районів ведення бойових дій та доставлено понад 131 тонну гуманітарних вантажів. Одним із важливих напрямів соціально-просвітницької діяльності університету «Україна» в умовах війни є розвиток безбар'єрного інклюзивного середовища та системи реабілітації ветеранів та постраждалих від російсько-української війни. Спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу.
0: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
1: Ви слухаєте Hit FM. Hit FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У п'ятницю 7 серпня майже по всій території України все ще буде спекотно і сонячно. Тільки на заході легке пониження температури і дощова погода. І також ще подекуди у північних областях та місцями у центральних можливі короткочасні дощі. Термометри мають показати 23-26 тепла. У західних областях на Закарпатті зберігається до плюс 30. На півночі від 31 до 34 вище за 0. У центральних регіонах максимум плюс 35. На сході та на півдні до плюс 36. І у Криму максимум плюс 31. У Києві та області погода має бути переважно змінливою хмарністю. Вдень та ввечері можливий невеличкий дощок. Термометри покажуть максимально вдень до плюс 34.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Let's go!

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: Стендап, виданий державою, який зігріє вас всіх зараз, від Марини Войцеховської.
2: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.
2: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Я раніше не розуміла, чому люди так люблять показувати всім фото своїх дітей. Ну от правда не розуміла. Рівно до того моменту, поки в мене не з'явився кіт. Тепер я та людина, яка підходить і така: «На, подивись, як мій кіт спить». Якби я цього кота ще й сама народила, я б плакати розмістила по всьому місту. І я ж не просто показую, я ще й слідкую за реакцією. Якщо я бачу, що людина недостатньо зацікавлена позою мого кота, то моє ставлення теж до людини міняється. Коли я заводила кота, я сильно хвилювалася, щоб мені не дістався цей декоративний кіт. Знаєте, такий, на якого можна дивитися тільки 15 хвилин на день, і то не сильно пристально, бо він роздере тобі все, що можна. І тільки в парні дні оце. Ну, але мені пощастило. В мене дуже любить кішка обійматися. Вона прям дуже любить спати зі мною. А якщо точно, то на мені. Ну, якщо точніше, то прям на шиї. Вона оце мене про... Я вночі, коли сплю, мені постійно тепер сниться зима в дитинстві. І дідов шарф, яким мама мене заматувала аж до носа. Як же досвідчена кошатниця, можу сказати, що, чесно, це великий прояв довіри зі сторони кота, або ця мала шерстяна морда намагається мною домінувати. Ну, просто я не спала вже пару місяців, в мене шерсть в носі, я не на алергію, я просто чхаю котом.
4: Мені здається, що коли заводиш собі домашнього улюбленця, ти стаєш теж цим домашнім улюбленцем поступово.
0: Ранкове шоу
2: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM. Найкращі моменти.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
5: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт. Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: ранок. Піранок на Хіт FM. Найкращі моменти.
1: А, Джека, Джека, Джека.
2: Січілі, Січілі.
3: Я перепрошую, перепрошую, шановні, що з вами?
1: Що з нами? Ми жартуємо по-жорсткому, тому що любителі жорсткого гумору.
3: Січілі, Січілі, це найжорсткіше, що я чула.
2: Це гострий гумор.
1: Гострий гумор, Джека. Ти що, не пробувала Джику? Ти гостро. Це гостро.
2: А чілі, там можна спалити собі все.
1: Пече. Марино, все дуже просто. Є дослідження, яке підказує і каже, і стверджує, що любителі жорсткого гумору не лише мають вищий інтелект, а й самі вміють жартувати гостріше за інше.
3: Та ти що? Так. Я вас правильно розумію? У нас зараз буде фестиваль гострих жартів.
1: Останній наш в радіоефірі. Після цього можуть нас звільнити, але
2: ми готувалися.
1: Спробуємо.
2: Поїхали. Одразу вибачаємось. Повертається чоловік з відрядження, так. А там жінка з коханцем. Він так. Її питає: "Галю, а це хто?" Вона: "Микола, а це не ти?" Я така затуркана. Жінки мали.
3: Алін, Алін, у мене є для тебе жарт.
1: Давай.
3: Я такий анекдот, Алін, зараз тобі розкажу, в тебе груди відпадуть. Почекай, ти вже чула, да?
2: Марин, хочеш прикол? Я коли вчора брала анекдот, я думала, для тебе його розповісти.
1: Так. Дивіться, є один дуже такий страшний анекдот, але я потім на злобу дня постараюсь виправитись.
2: Фух.
1: Як сказати хорошу і погану новину одночасно?
3: Як?
1: А дід хропіти перестав.
2: На злобу дня теж. Яка різниця між москалем та цибулею?
3: Яка?
1: Я знаю. Коли ріжеш цибулю, плачеш.
3: Хорош. Ні, насправді, я б не вибачалася за жарти, навіть якщо вони десь різкі, грубі, чи ще ж, про москалів можна що угодно, але загалом по життю. Тому що у нас складається тенденція зараз, коли просять обережніше, не зачепіть почуття. Але ж треба пам'ятати, що ви не просите кіноактора, який грає роль поганця.
1: Вибачайся, що ти такий граєш. Це просто жанр. Ми деколи підставляємось, деколи щось таке робимо. Тому ніхто нічого вибачатися не буде. Тому Аліна, анекдот про блондинку зараз.
2: О, ти зараз граєш роль тупого.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Найкращі моменти. Хіт FM. Реклама.
4: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо, кажуть, скоро таке буде.
5: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки Юнекс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,87%. Можливі справи видавання за прострочення. Деталі на Юнекс Банк.ua.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Мамо, стільки зірочок!
8: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
7: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
8: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони

0: вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Hit FM.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Hit FM.

Хіт-ФМ. Найкращі моменти літа на Хіт-ФМ. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Хіт-ФМ.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:22 в Україні. Всім привіт. Давайте говорити одразу про погоду на сьогоднішній день. Це у нас п'ятниця, 7 серпня, і синоптики нам прогнозують сьогодні майже по всій території України сонячну погоду. Майже, тому що на заході країни місцями на півночі і подекуди у центральних областях мінлива хмарність і навіть можливі короткочасні дощі. Щодо температури повітря, спека залишається, але от на заході від 23 до 26 з плюсом. На Закарпатті все одно до плюс 30. На півночі 31-34 вище за нуль, у центральних регіонах максимально плюс 35, на сході і на півдні до 36, а у Криму максимум плюс 31 у Києві та області. Сьогодні має бути погода така сонячна, але недовго. Далі нам прогнозують синоптики в день та ближче до вечора. Невеличкий дощик і мінливу хмарність. Максимально сьогодні в день, як вже є зараз, плюс 34, а далі вже трошки пониження температури до вечора до 25.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про безпеку на вулиці. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосили в Києві та області. Синоптики сьогодні прогнозують сильну спеку, припече до плюс 38 градусів. Місцями можливі грози та шквали. Також дуже високий рівень пожежної небезпеки у Полтавській, Харківській областях та на півдні. Вогонь краще не розпалювати. Спека позначається і на живленні. Його українці через жару використовують більше. Людей по всій країні просять до кінця дня ощадливо використовувати електроенергію і не вмикати потужну побутову техніку. Через негоду зараз ремонтують електрику у 7 регіонах, а внаслідок російських обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Сумській областях. Про російські обстріли у Білопіллі на Сумщині 10 поранених. Окупанти били по ринку, коли місцеві прийшли на закупи. Близько 8 ранку росіяни безпілотником атакували центральний район Херсона. Травмований чоловік. І про безпеку у мережі власникам бізнесу на поштові скриньки росіяни надсилають повідомлення із пропозицією заплатити ворогу, щоб їхні об'єкти, магазини, склади, заправки не піддавались атакам ворожих шахедів. Фахівці наголошують, так працює ворог, тож у жодному разі не варто реагувати на ці маніпуляції і надсилати гроші. І на сам кінець про спорт. Перша ракетка України Еліна Світоліна у Львові проведе табір для 20 кращих юних тенісистів України. Програма з 21 до 30 серпня поєднає спортивну, освітню та психологічну підготовку. Юні спортсмени займатимуться у сучасному центрі з професійними умовами.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт
3: FM. Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Міні-бургер. О, це ідея.
4: Хрустка курочка
5: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно в дорозі.
5: Міні-бургери.
4: Їсти,
5: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
6: Хіт FM.
1: 11:26 за київським часом. Послухали випуск новини. Ліля там казала про те, що шахраї знову активізувались, відправляють там якісь листи, і не треба їх і відкривати, і читати, і взагалі, тим більше переходити за яким, ні за якими посиланнями. Вже багато про це говорили, про шахраїв у мережах, і як з ними боротись, ми всі знаємо. Як не попастись на гачок, начебто знаємо, але все одно час від часу може таки трапити, що попались. Але як же діяти, якщо ви виявили шахрая? Оце нам хтось розповідав взагалі у мережах і месенджерах. Ну, звісно, треба поскаржитись на акаунт, фейковий канал або це група, неважливо. Вибрати там причину шахрайства, спам, фішинг, ну і, власне, заблокувати, щоб більше вас не турбували. У пошукових системах, якщо ви знайшли такий сайт у Google, його можна теж відправити на блокування. А взагалі, якщо це все для вас дуже складно, треба співпрацювати з кіберполіцією України. України. Повідомити про шахрайські сайти, телеграм-канали, фейкові збори. Ну, там можна все це зробити на сайті Кіберполіції України. Ну, або там телефонувати. Ви загугліть і все знайдете. Ну, а тим часом видихнули, вдихнули ще разочок. П'ятниця, 7 серпня. Спека все ще триває, але завтра вже буде легше. Ну, це нас має трошечки заспокоювати. Тому потихеньку, повільно, але корисно продовжуємо робити свої важливі справи. Далі трішки корисної інформації, тільки хіти. З вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт.
6: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
10: Завчасно все взяти на промі,
9: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Лобний фарм – це не просто ліки. Лобний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лобний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лобний фарм з турботою про вас.
3: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря, у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководним, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхнею води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. «Мертве озеро» – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 11.38 в Україні, це хіт Galaxy в ефірі Hit FM, а у нас далі за планом трішки корисної інформації. А далі Bruno Mars, Boombox, тому дочекайтесь, треба трошки гучніше зробити, послухати.
1: Реклама.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: Хоча ні, бо в Шумі-Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-Ленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
1: Реклама.
7: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: 11:48 в Україні. Це Bruno Mars, I Just Might в ефірі Hit FM. Після невеличкої реклами, яка у нас тут далі, ми продовжимо слухати тільки хіти, бо їх у нас багато, бо цілі півгодини без жодної перерви і треба всі послухати. The Second Voice тут буде найближчим часом. Аврора, Тіна Карель, Дісторт і Казка розпочне піснею про сміливих дівчат. Ну і не тільки, а всім привіт.
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє, літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт

0: FM. Реклама.
1: Від творців Приват24.
2: Приват змінять український банкінг назавжди.
1: Найбільша таємниця року.
3: Ніхто не має дізнатись про Приват.
1: Ідея, яка змінила світ.
4: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
1: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
5: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Хто вам порадив кондиціонер?
8: Та сусід.
7: І що він сказав?
8: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
10: Хіт FM.
0: Реклама.
11: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама.
10: Хіт FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people, maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM.
1: 12:23 в Україні і говоримо про погоду на ці вихідні. У нас завтра субота, 8 серпня, і синоптики нам прогнозують майже по всій території України погоду переважно з мінливою хмарністю і вже із короткочасними дощами. Хоча спека зберігається ще, і на заході місцями подекуди на сході, на півдні та у Криму сонячна погода. Я бачу, що буде таки, але дощі мають пройти. На заході країни від 22 до 26 градусів вище за нуль, як і сьогодні. У північних областях теж до 26 максимально, подекуди, як на Сумщині, до плюс 29. У центральних регіонах 29-34 в середньому в день, на сході до плюс 36 і на півдні 33-37 із плюсом ще буде. І у Криму максимально плюс 33. А у неділю 9 серпня синоптики нам прогнозують сонячну погоду на заході, на півночі і у центральних областях, якщо подекуди на півдні, це Одещини стосується. А от нарешті території мінлива хмарність і короткочасний дощик. А у неділю температура повітря очікується близько 22-25 із плюсом у західних областях і на півночі країни. У центральних регіонах 27-29 вище за нуль. На сході все ще спека 29-33 і на півдні 30-32 і у Криму 33 максимально. У Києві та області завтра у суботу погода має бути переважно з мінливою хмарністю і трошки полегшення. Не знаю, як ви, я тішуся. 22-25 максимально в день. Короткочасний дощик теж обіцяють нам. А у неділю до 26, але сонячно. Зараз у столиці погода з невеликою хмарністю, як нам синоптики обіцяли, можливий сьогодні дощик. Зараз у столиці плюс 34.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про евакуацію. Триває на Чернігівщині. Загалом родини з дітьми мають виїхати з 12 сіл у 4 громадах. Людей тимчасово селять у області. Для цього визначено 9 місць. Надають модульні будиночки або гуртожитки. Також у Краматорську, у селищах Красноторка та Біленьке обов'язково має виїхати малеча з батьками. Тепер про безпечний відпочинок. У Коблево на Одещині вибухнув боєприпас. Є поранені і загиблі. Територія пляжу була огороджена і позначена попередженнями про міну небезпеку. Відпочивальники, попри постійні застереження, нехтують безпекою. Людям нагадують правила не заходити за огорожу, купатись лише на облагороджених пляжах, де є рятувальники. Батькам не відпускати дітей самих до води. Далі про справи навчальні. Школи та виші активно готуються до нового навчального року. Зараз дооблаштовують і добудовують укриття. Попри Росії Російські атаки на друкарні склади учня мають надати підручники. З вересня понад 3 мільйони школярів отримають безкоштовне харчування. Прем'єр-міністр Корецький повідомив, зарплати педагогів підвищать на 20%, а студентські стипендії зростуть удвічі. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Ще 5 регіонів отримали обладнання, необхідне для того, щоб спокійно пройти зиму. В області поїде 5 тонн різної техніки. І на сам кінець киян та гостей кличуть на виставку. У будинку художника відкрили проєкт до Дня Незалежності України. Загалом там зібрані роботи художників з різних куточків країни. Познайомити з історією незалежності нашої країни можна на цій експозиції до 30 серпня. І на цьому завершую «Все буде Україна».
0: Новини на Хіт FM.
1: До речі, от Ліля сказала про День Незалежності, нагадала, точніше. Ми теж на Хіт FM готуємо до Дня Незалежності свій проєкт, ретроспективу таку. Ви обов'язково підпишіться на YouTube-канал Хіт FM, щоб не пропустити і подивитись, бо це насправді дуже цікаво. Ну, а тим часом, поки підписуєтесь, поки шукаєте сайт hitfm.ua, там, до речі, є всі посилання на соцмережі і YouTube-канал теж. За 5,5 хвилинок продовжуємо слухати тільки хіти. З вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Хіт FM. Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками. А далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: дисципліни.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт»
3: – діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper & Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
9: Допоки ми є, країна живе.
10: Кохає, працює, будує нове.
9: Допоки ми разом тримаємо рух,
10: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
10: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена «Президентська» лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
16: Реклама.
17: Hit FM.
16: Тільки хіти.
18: Black Roger.
19: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
20: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
21: Представляє «Літо звучить так».

0: От якби сказала Джатен Дімсдейл, ви б не зрозуміли, хто це. А Теді Сімпсон, ну це вже інше діло. Насправді, Теді – це таке його дитяче прізвисько, цього співака, якого ми зараз слухаємо. Йому його дали через статуру і добродушний такий характер, як у ведмедика Теді. А Свімс – це насправді абревіатура. Someone who isn't me sometimes. Хтось, хто іноді є не мною. За словами співака, це таке нагадування про те, що для досягнення внутрішньої гармонії, подолання якогось бар'єру внутрішнього, іноді треба вийти за межі власного его. Отак пізнавально було щойно. Пізнавальна сторінка. Після невеличкої реклами продовжуємо слухати тільки хіти і триває наша п'ятниця.
1: Хіт-ФМ. Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсиська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрації 16 квітня 2026 року. Здати.
6: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
1: Здатись! Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 12:49 в Україні. Святослав Вакарчук, лютий не минає в ефірі Хіт ФМ. Ми прямо зараз з вами будемо шукати приводів тримати хвіст трубою. Ну, хоча б трошечки підсилити свій настрій, якось собі підсолодити, можливо, життя. Як це зробити і підхолодити теж, в тому числі. Розкажу на правах реклами, коли і сонце сяє яскраво, і літній дощик, в тому числі, накрапає, а настрій просить чогось такого особливого. І саме час для морозива ескімо каштан. Скуштуйте ескімо каштан мигдаль у глазурі зі шматочками мигдалю. Оце поєднання морозива і справжньої горіхової насолоди. Наповнюйте життя втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі сталію, солодка форма ескімо. Це була реклама. І наш півгодинний музичний нон-стоп вже буквально проситься в ефір одразу після коротенької реклами.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 25 днів. Хочу швидше до школи, до друзів, попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт ФМ. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт ФМ. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Хіт ФМ.
5: Реклама.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
7: Хочеш класний результат? Роби дію. Слухай.

0: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
0: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі, відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: У Нурофен ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули
0: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
6: Реклама.
8: Oxford Medical.
9: 204-40-40.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це взяти котика з притулку і собачку. Hit FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning in sad melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13.22, навіть 23 в Україні, і говоримо про погоду на завтра, післязавтра. У нас попереду вихідні, спершу про 8 серпня, це субота. Синоптики нам прогнозують майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю і навіть із короткочасними дощами. Але на заході місцями буде сонячно, подекуди у східних регіонах теж сонячна погода. На Херсонщині, що бачу сонечко, теж прогнозують синоптики, та у Криму. От нарешті території дощики можливі. Термометри мають показати від 22 до 25 тепла у західних областях в суботу, на півночі теж до 26, у центральних регіонах 29-34 все ще залишається, на сході теж близько 34-36 вище за нуль, на півдні 33-37 і у Криму до 33 максимально. А у неділю 9 серпня синоптики нам вже прогнозують сонячну погоду на заході, на півночі і у центральних областях. І тут термометри мають показати близько 23-24 з плюсом, 25 навіть місцями. Це на заході і на півночі, а у центральних областях до 29. Нарешті території має бути мінлива хмарність і ймовірний короткочасний дощик. На сході, наприклад, близько 29-33 все ще залишається спека. І на півдні теж до 32, а у Криму 33 максимально. Щодо Києва та області, завтра у суботу має бути погода з мінливою хмарністю і в день короткочасний дощик можливий. Термометри покажуть 19 зранку, ввечері плюс 23, а в день максимально до 26. І плюс 26 ще у неділю, але буде сонячно протягом всього дня. Зараз у столиці плюс 34. Підказують нам синоптики, що десь в області можливий вже невеличкий дощик. На сьогодні вони, до речі, обіцяли нам, що буде таке дійство. А зараз у столиці плюс 34.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед, вісті для тих, хто чекає на вокзалах та пасажирів. Зверніть увагу, деякі потяги нині курсують за зміненим маршрутом, а це впливає на час. Мова про поїзди та електрички на Дніпропетровщині, Харківщині та Запоріжжі. Причина – безпека, пояснюють залізничники, і додають, нові квитки купувати не потрібно. Сьогодні і завтра чинними будуть старі, навіть якщо не встигли на потяг, і з ними пускатимуть на інші. Мандрівників також просять не втрачати пильності. Слід уважно слухати оголошення на станціях. І про підтримку наших землеробів. Уряд погодив екстрений пакет допомоги. Більш зручною роблять кредитну програму 5-7-9%. Так наші аграрії зможуть придбати все необхідне. Причина рішення – російські загарбники блокують наш експорт морем. Далі про зрадників. Іще двох російських агентів, які наводили ракети та дрони на Миколаїв, затримала СБУ. Чоловік та жінка були прихильниками «Руського міра», завербованими у телеграм-каналах. Агенти вистежували бойові позиції нашого ППО, фіксували розташування запасних командних пунктів та блокпостів сил оборони. Нині обоє під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. І до справ освітніх. Вимоги зарахування до вишів вступники мають виконати до вівторка 11 серпня 18 години, нагадують у Міносвіти та науки. Зробити це можна в електронному кабінеті за допомогою дієпідпису або ж навідатися до закладу особисто. І наостанок про одеського пеліканчика. Малюкові, який побачив світ у квітні, обирають ім'я. Одеситів та гостей просять долучатися. У доглядачів уже є свої фаворити. Найбільше до вподоби Дзьобик, Пельмень та Пан Пелікан. Визначити остаточно планують у вересні. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Їсти. Міні хот-доги. О, це іде.
7: Міні сосиска.
6: Міні тісти.
7: Зручно в дорозі.
6: Міні хот-доги.
5: Їсти, їсти.
6: На око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
8: Хіт FM.
1: 13:27 в Україні. Тут вам маю нагадати, що у нас є сайт hitfm.ua, а там можна знайти всі найкращі моменти хеппі ранку за будь-який день. І ще й повну версію теж, якщо вам потрібно, можна вже заходити, можна слухати. Якщо захотілося підтримати настрій, тримати дух, то зберігаємо для вас. І щобудня з 7 до 11 найкращі моменти хеппі ранку теж в ефірі, поки наші ведучі набираються сил і вражень для того, щоб підтримувати нас у наступному сезоні. Ну, а тим часом з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама.
8: Смачно?
9: Дуже!
8: Це морозиво Хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
3: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Най буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. В сумнівниках ФЕ на трасі трапляється. На те й Атоксилгель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі, най буде. Атоксилгель від Орісіл Фарм. Біологічна добавка Атоксилгель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
8: На міста сунеться шкільне акційне явище.
9: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
10: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
8: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
11: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки Юнекс Банк. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. 112 місяців. Реальна річна процента ставка 54,77%. Можливість справи подання за прострочення. Деталі на Юнекс Банк.ua.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» Якість «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
17: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Шон Мендес і Каміла Кабео і Сеньоріта в ефірі Хіт FM 13:38 за київським часом. Далі корисна інформація, тільки хіти, молоді та Монокейт, Міша Міллер, Клавдія Петрівна і ще дехто.
1: Реклама.
2: Хоча ні, бо в шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
3: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пеперс Клаб, Крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 13:48 в Україні. А чому б не танцювати, поки живі, якщо вам приносить це задоволення? Чому б собі цього не дозволити, попри все на світі? Це молоді і Монокейт. Танцювати, поки живі, в ефірі Хіт ФМ. І знаєте, тут треба ще зазначити, що одне маленьке задоволення може дійсно подарувати велику радість. Я зараз не тільки про танці, якщо вам забажалось. Розкажу на правах реклами. Спробуйте морозиво каштан, мигдаль і ідеальний прохолодний десерт. Справжня солодка насолода. Морозиво каштан, мигдаль, глазурі, ескімо для щасливих моментів. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну і якщо раптом вам там захотілось дійсно теж потанцювати ще разочок, то буде така можливість. Наш півгодинний музичний нон-стоп одразу після коротенької реклами.
1: Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
3: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Від творців Приват24.
6: Приватки змінять український банкінг назавжди.
5: Найбільша таємниця року.
7: Ніхто не має дізнатись про приват.
5: Ідея, яка змінила світ.
8: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
5: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
9: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Реклама.
12: Хіт ФМ.
3: Тільки хіти.
12: Хіт ФМ.
3: Реклама.
13: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
3: Реклама.
12: Хіт ФМ.
3: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.
3: Мій

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Якою буде погода цими вихідними, давайте з'ясовувати прямо зараз. У нас попереду 8 серпня, це завтра, це субота. І кажуть нам синоптики, що майже по всій території України має бути мінлива хмарність, і навіть короткочасні дощі нам прогнозують синоптики. Але місцями на сході країни, подекуди у південних областях, це стосується тільки Херсонщини, без істотних опадів сонячно. Нарешті території все ж таки мінлива хмарність. А термометри мають показати 23-25 тепла на заході країни, на півночі від 24 до 27. Семи вище за нуль, у центральних регіонах 30-33, на сході до 35, 33-35 ось так. А на півдні від 31 до 35 теж, і у Криму максимум плюс 31. А у неділю 9 серпня очікується сонячна погода на заході, на півночі і у центральних областях, і подекуди у південних регіонах. Нарешті територію має бути мінлива хмарність і короткочасні дощі. Вони переміщаються трошки. А температура повітря очікується 22-24 тепла у західних областях, на півночі до 25 з плюсом, у центральних регіонах 26-28, на сході від 30 до 33, і на півдні теж 29-32, і у Криму максимум плюс 33. У Києві та області завтра у суботу має бути погода з мінливою хмарністю, навіть ймовірні короткочасні дощі в день. Термометри покажуть 19 градусів зранку, ввечері плюс 22, а в день до 25. Дуже приємна така комфортна температура повітря. Не знаю, як ви, я тішусь. І у неділю до 25 очікується сонячно, буде без опадів. Зараз у столиці погода з мінливою хмарністю. Є подекуди дрібненький дощик в області. І на термометрах нині плюс 33.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про оживлення. Заощаджувати електрику, а надто у Києві, столичному регіоні та на Одещині просять в Укренерго. Усі великі хатні справи плануємо після 23-ї години, коли навантаження на систему зменшиться. У частині України усе ще спекотно. А ось де дочекалися прохолоди, так це на заході. Там, а також на півночі та у столиці, зокрема, сьогодні можливі грози і шквали. Учора у Києві зафіксували рекордні плюс 39. Далі про наш захист. Більше 1100 кілометрів антидронових сітей напнули у прифронтових і прикордонних регіонах від початку року. На локаціях працюють фахівці Державної спеціальної служби транспорту. Роботи не припинялися у липні, звели більше 200 кілометрів захисту. Понад 16 відновили. І до справ комунальних. Марганець та сусідні громади на Дніпропетровщині підключають до води. Мова про альтернативне джерело. 7 бригад зварників із Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського та Запоріжжя працюють цілодобово. Тягнуть нову секцію трубопроводу. Паралельно ремонтують і магістральний водогін, який вийшов із ладу. Марганець та сусідні громади залишилися без води через бездіяльність. Відповідального звільнили. Далі про те, як бережемо сакральне. Після 6 років реставрації у Жовкві на Львівщині відкрили церкву Пресвятої Трійці, зведену на початку 18 століття. Цей храм – один з найцінніших дерев'яних святинь України у списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Головна особливість храму – збережений бароковий іконостас. І наостанок про наші спортивні досягнення. Збірна України зі стрибків у воду тішить новим сріблом на чемпіонаті Європи. У Парижі відзначилися Ксенія Бучак та Діана Карнафель. Загалом наш доробок поки що 5 нагород.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: 14.25 вже за київським часом, і вже чекаємо на наступний випуск новин. Поки він готується, за 4,5 хвилинки послухаємо, що радять нам кіноексперти подивитись найближчим часом. Я, до речі, от шукала, який серіал переглянути, і тут трапилось мені, трапився наш проєкт «Кінотеатр на дивані». Тут наша кіноекспертка розкаже, чому варто подивитись, і поділитись потім з друзями, варто подивитись серіал «Амадей». Це така інтригуюча історія Моцарта, чому варто, хто там грає і все таке інше, деталі, подробиці. Ми все почуємо зовсім скоро в ефірі Хіт FM у проєкті «Кінотеатр на дивані», тому послухайте. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
5: Кайт.
4: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі, відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
5: Київ на зв'язку. Долучився.
6: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
7: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
8: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
10: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
10: Азнаурі. Сила лева в тобі.
12: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо». Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проект «Кінотеатр на дивані».
3: Вітаю! Це проєкт «Кінотеатр на дивані» і сьогодні ми у пошуку, що подивитися. І у цьому, як завжди, нам допоможе кіноексперт Марина Русак. Сьогодні ми з Мариною поговоримо про серіал «Амадей».
4: Так, сьогодні в нас серіал «Амадей». І це не просто черговий костюмований серіал про класичну музику. Це дуже захоплива історія про заздрість і талант.
3: То про що цей серіал?
4: Відень. 1781 рік. 25-річний Вольфганг Амадей Моцарт приїжджає до музичної столиці Європи. Він зустрічає двох людей, які визначать його долю. Костанцу Вебер, молоду співачку, яка стане його вірною дружиною. І Антоніо Сальєрі, придворного композитора, глибоко віруючого і дуже амбітного. Сальєрі все своє життя присвятив музиці заради Бога. І раптом бачить цього вульгарного, безвідповідального хлопчиська, якому Бог дав те, про що сам Сальєрі так шалено мріяв. Це яскрава драма, родзинка якої в грі акторів, в баченні історії та, звісно, в музиці.
3: Не можу не спитати, чи дійсно Сальєрі вбив Моцарта.
4: Це цікаве питання, на яке не було відповіді декілька століть. Хоча для декого, може і ні. У травні 1997 року в головному залі Палацу юстиції в Мілані відбувся масштабний театралізований науковий судовий процес. Засідання проводила колегія на чолі з головою Міланського апеляційного суду. На стороні обвинувачення виступав відомий італійський прокурор. За висновком експертів, так зване зізнання Сальєрі було зроблено у стані марення, спричиненого тяжкою хворобою.
3: Дуже цікаво, але повернемося до серіалу. Кому пощастило зіграти цих видатних особистостей?
4: Пол Беттані зіграв Сальєрі. Актор сказав, що дуже хотів зіграти Сальєрі так само, як хотів би зіграти Яго. До речі, критики та глядачі із захватом сприйняли його гру. А монолог актора наприкінці фільму – це щось неймовірне.
3: А музику для серіалу писали окремо чи використовували оригінального Моцарта?
4: І те, і інше. Оригінальний саундтрек написав Брайс Деснер, гітарист рок-гурту The National. Це дуже незвичний вибір для костюмованої драми. І він дав результат. Сучасний звук поєднується з живою музикою Моцарта, створюючи особливу напругу між епохами. Тож, обов'язково дивіться захопливу, неймовірно яскраву, з перчинкою, драму про протистояння заздрості та таланту. Серіал «Амадей» точно заслуговує на вашу увагу. Тож, обов'язково перегляньте і, звісно, насолодіться переглядом.
3: І на правах реклами нагадаю, що серіал «Амадей» ви можете подивитись на Світ ТІВІ. Світ ТІВІ – національний онлайн-кінотеатр. Це була реклама.
2: Кінотеатр на дивані. Проект представив партнер Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. ПрАТ ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua. Здати.
4: Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злилися в унісон.
0: Здатись! Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 14:48 в Україні. Джері Хейл, Єрмак майже на завершенні цієї години з роботи, з якого ти поверху неба, послухали ми. І далі трішки корисної інформації теж буде, після того і наш півгодинний музичний нон-стоп. Але спершу про те, як зробити літо, ну, трошечки смачнішим і ще трошечки яскравішим. Тому прямо зараз розкажу на правах реклами. Куштуйте різноманітні види смаків морозива Хрещатик. Морозиво Хрещатик у соковитому покритті – полуниця, манго, апельсин, лимон. Це неймовірна свіжість морозива із соком, і кожен смак створений для літнього настрою. Обирайте свій Хрещатик – неймовірну новинку у соковитому покритті. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама. Ну і далі наш півгодинний музичний нон-стоп розпочне Парфінюк.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 25 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: FM. Реклама.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
5: OTP Банк реклама.
6: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Банк. Деталі на сайті банку.
7: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Мамо, стільки зірочок!
10: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
9: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
10: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909. Реклама.
1: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
1: Хіт FM.
3: Реклама.
11: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».
2: Хіт

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це пропонувати усім, кого зустрінеш, кабачки. Ну, бо ж вродило.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: І синоптики нам кажуть, що цими вихідними погода трошки зміниться, буде вже подекуди навіть прохолодніше, спека спадає потрошку. Завтра, 8 серпня, це субота, по всій території України погода буде змінливою хмарністю і з короткочасними дощами. Місцями лише на сході і лише подекуди у південних областях можливий можлива сонячна погода, а нарешті території короткочасний дощ. Температура повітря 22-25 тепла на заході країни, на півночі від 24 до 27 з плюсом, у центральних регіонах 30-33, на сході до 33-35 вище за нуль. Так само у південних областях і у Криму максимум плюс 31. А у неділю, 9 серпня, синоптики нам обіцяють сонячну погоду на заході, на півночі, у центральних областях і місцями на півдні. А нарешті території – оце так, мінлива хмарність і короткочасний дощик. Термометри покажуть на заході 22-24 з плюсом, на півночі до 25 максимально, у центральних регіонах 26-28 тепла. На сході у неділю від 30 до 33, на півдні 29-32 і плюс 33 у Криму. А от у Києві та області синоптики нам прогнозують завтра погоду з мінливою хмарністю і можливий короткочасний дощик, плюс 19 зранку і плюс 22 ввечері, а в день 23-25. 5 тепла максимально, а у неділю теж до 25 і буде сонячно. Зараз у столиці все ще тримається плюс 33, бачу невелику хмарність, вже її набагато менше, ніж було, але синоптики твердо нам прогнозують, що десь в області є невеличкий дощик.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про погоду. Спека за день побила рекорди одразу у 13 регіонах. До 39 за Цельсієм учора пришкварило у Києві та Рівному. За 38 стовпчики термометрів показали в Ужгороді, Луцьку та Миколаєві. Сьогодні ж погодна ситуація змінилася. На заході похолоднішало, блукають грози, можливі град і шквали. А ось у центрі, на сході та півдні жарко. Трохи похолодніше з неділі. І про порятунок. Іще 11 дітей вдалося повернути до України з тимчасово окупованих районів Херсонщини. Це четверо дівчаток і 7 хлопчиків. Усім від 6 до 17 років. Разом із ними евакуювали і повнолітню сироту. Нині усі у безпеці, отримують допомогу. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Наші регіони продовжують отримувати енергетичне обладнання від іноземних друзів. Цього разу допомогу Київщині та Сумщині профінансували норвежці. Зі складів Міненерго відвантажили придбані скандинавами генератори, вимикачі та інше устаткування. А серед країн-донорів також Ісландія та Швейцарія. І про пильність в мережі. Людям старшого віку слід бути уважними. Аферисти від імені Пенсійного фонду пропонують заповнити анкети. Мета – виманити персональні дані і заволодіти грошима. У кіберполіції нагадують правила користування мережею. Не слід комунікувати з сумнівними співрозмовниками і приставати на дивні пропозиції. І наостанок про нашого шахіста. Український гросмейстер Василь Іванчук увійде до зали світової шахової слави. Це станеться в американському Сент-Луісі. У жовтні там влаштують урочисту церемонію. Тернополянин – один із найтитулованіших українських шахістів. Переможець сотень міжнародних турнірів та багаторазовий претендент на світову шахову корону.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Добре поїсти.
6: О, це ідея.
5: Качина ніжка, конфі,
6: борщ,
5: і салатик.
6: О, це ідея.
5: Котлетка,
6: пюрешка.
5: Добре поїсти.
6: Їсти, на око.
5: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Ви знаєте, що в нас у наших соцмережах іноді бувають такі розіграші, яких нема в ефірі. Тому обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі, Instagram, Facebook. Там для вас багато чого є, зокрема і розіграші теж. Тому обов'язково гляньте, подивіться, закріплені є пости. Все, що вам захочеться зараз зробити, все зробіть обов'язково. Візьміть участь, підпишіться, напишіть коментар, якщо вам так захотілось. Власне, після невеличкої реклами продовжимо наш ефір, а послухаємо тільки хіти найближчим часом. Тієсто і мама Ріка, і не тільки. І з вами я, Оля Громова. Всім привіт.
0: Реклама.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: Скай. Усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь. Усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
10: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
11: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
12: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 15:38 в Україні. Буває так, що пісня, навіть якщо трошки перероблена в кавері, не втрачає свого шарму і свого такого звучання класного. «I Follow Rivers» називається робота. Ну, тим більше, коли за справу взявся Тієста, тут точно буде все клас. А далі трішки різної інформації і тільки хіти продовжимо слухати там зовсім скоро Альона Маргалієва.
1: Реклама. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
2: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472-16-2026.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
9: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пепперс Клаб, Крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 15:47 в Україні. Ну, не фанати, і ладно. Альона Маргалієва в ефірі Хіт ФМ. І далі трішки корисної інформації. Півгодини музики без жодної перерви. Але спершу треба говорити і треба пробувати, тому що тут про смакоту піде мова далі. Розкажу на правах реклами, бо кажуть, що щоліта потрібно відкривати для себе щось нове. І раджу відкрити морозиво каштан фісташка малина в прямому сенсі слова. Ескімо каштан – насичений смак фісташки, натуральна малина, хрустка, глазур. Поєднання, яке хочеться повторити ще, а потім ще разочок. Якщо цього літа відкривати нові смаки, то саме такі. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама. Ну і півгодини музики обіцяла будуть.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Хіт ФМ. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є

0: Сморозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
3: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us, it's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти. Ай-ай.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Є приємні новини від синоптиків, що вже від завтрашнього дня потрошку починає змінюватись погода, не буде такої спеки. Ну, майже всюди, але все ще вона залишається подекуди місцями. Давайте розберемось детальніше. 8 серпня у нас завтра, це субота. Кажуть нам, що по всій території України має бути погода змінливою хмарністю. Хоча є й виключення. Місцями на сході і подекуди на півдні буде сонячно. Нарешті території навіть можливий короткочасний дощок. Термометри мають показати 23-25 тепла у західних областях, на півночі від 24 до 27 вище за нуль, у центральних регіонах 30-33, на сході завтра від 33 до 35 в середньому в день, а на півдні від 31 до 34, місцями до 35 теж, а у Криму до плюс 31. А от у неділю 9 серпня сонячно буде на заході, на півночі, у центральних областях і місцями на півдні, нарешті території мінлива хмарність і короткочасний дощик. Термометри покажуть у неділю на заході від 22 до 24 вище за нуль, на півночі максимум плюс 25, у центральних регіонах 26-28 тепла, на сході від 28 до 31 в середньому в день, на півдні до 32 і у Криму максимум плюс 33 у Києві та області. Завтра у суботу має бути погода з мінливою хмарністю і з короткочасним дощиком в день. Термометри мають показати плюс 19 зранку і ввечері плюс 22, а в день 22-24 з плюсом. А в неділю буде сонячно, проте без істотних опадів, і максимально в день теж плюс 26. Зараз у столиці плюс 31, є невелика хмарність, і кажуть синоптики, в області є невеличкий дощок.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Двоє людей загинуло, і ще четверо зазнали поранень в Ізюмі на Харківщині. Окупанти атакували місто із реактивної системи залпового вогню. А на Запоріжжі росіяни обірвали життя двох людей. Виснажливо у потягах понад 12 годин у дорозі через окупантів пасажири, що прямують із Одеси до Кривого Рогу. Через загрозу дронів потяг зупиняли сьогодні вже тричі. І про відплату. Морські безекіпажні катери атакують порт у тимчасово окупованій Ялті. Здіймається дим, чути стрілянину, а місцева влада оголосила евакуацію відпочивальників. Водночас наші воїни підтверджують удари по радіолокаційній станції раннього виявлення біля Оленівки на Донеччині, точці запуску ударних дронів в районі Гвардійського. Уразили військові склад паливно-мастильних матеріалів біля Мелітополя та ремонтний підрозділ окупантів на Запоріжжі. Далі про новий опалювальний сезон. Уже 5 атомних енергоблоків повністю підготували до холодів. Там завершилися планові ремонти. Енергетики кажуть, роблять усе для того, щоб узимку працювали усі 9 блоків АЕС. І про нашу комунікацію. Україна поліпшила позиції у двох світових рейтингах швидкості інтернету – мобільному та фіксованому. За місяць ми піднялися на 2 сходинки – 64-та та 80-та відповідно. Поруч Ізраїль, ПАР, Чехія та Гренада. А ось якщо брати за рік, швидкість інтернету зросла утричі. Перші у рейтингу – Арабські Емірати та Сінгапур. І наостанок про наших розумників. Срібло та бронзу Європейської юніорської олімпіади з інформатики до рідного Львова везуть старшокласники Бенедикт Квасниця та Олексій Сивак. Цьогоріч інтелектуальні змагання приймав литовський Каунас, а долучилися загалом 100 дітей із 25 країн.
1: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: 16:28 вже за київським часом. Час випускати рекламу, а і після того, як завжди, тільки хіти. Але швиденько нагадаю, що завтра з 10 до 13 не пропускайте найкращі моменти ранкового шоу «Хеппі ранок», і ви теж будете в настрої. Завтра субота, завтра треба відпочивати, тому не раненько встаємо і слухаємо «Хіт FM». А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
2: «Хіт FM».
4: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
6: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮА 6313-02 від 12.06.2017.
9: Ранок. Відкрила собі кредитну картку Розетка. Бо кажуть, скоро таке буде.
10: На міста сунеться шкільне акційне явище.
11: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
12: І з карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
13: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
14: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки Adyen US Bank. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість справдування за розпорядження. Деталі на unixbank.ua.
15: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Orisil Farm.
16: Дієтична добавка Адоксил гель. Перед застосуванням рекомендована до 5
17: літрів. Який кондиціонер купили б ще раз?
18: Та той самий. Cooper & Hunter.
17: Настільки хороший?
18: Ага.
19: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Київ на зв'язку. Долучився.
16: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
0: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбору.
20: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
21: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
22: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
23: Black Rogers. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
24: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо» представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Your husband is coming.
1: 16:40 в Україні. Талановита виконавець Рей Хітфем звучить Where is my husband? Робота називається. А тепер трішки корисної інформації. Після того теж таланти. І Нікіта Кісельов співатиме, і Адель, та й не тільки.
2: Реклама.
3: Хоча ні, бо в шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 195 гривень за кілограм. Купуйте з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Здати. Це Тіна Кароль. У кожного є пісня, з якою пов'язане все життя. У нас із вами таких пісень 20 років. Проживімо їх разом за один вечір. Мій концерт «Кохання, сльози, маніфест» відбудеться 19 вересня в Палаці спорту. Безумовно, живий звук, і я чекатиму, щоб наші голоси злились в унісон.
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 16.50 в Україні. Нікіта Кисельов і робота «Вівтар» в ефірі «Хіт ФМ». Вже зовсім скоро на завершенні цієї години буде наш півгодинний музичний нон-стоп. Але спершу давайте поговоримо про смачненьке, щоб вам теж було і приємно, і там дорогою додому ви могли з собою захопити і ввечері посмакувати. Бо це можна робити в будь-який день доби. Розкажу на правах реклами, і це літо вже стало магічно смачним з морозивом Хрещатик. Сподіваюся, у вас теж уже стало. В соковитому покритті полуниця, манго, апельсин або лимон, або у вафельному стаканчику Хрещатик, шоколадний, крем-брюле, фісташкове. І обирайте улюблені смаки, наповнюйте літо солодким позитивом. Смачно, неймовірно. Ну і, як і завжди, дуже пломбірно. На чарівній фабриці морозива Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Обирайте і куштуйте свій смак. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама. Трішки корисної інформації ще послухаємо. Півгодини музики теж.
1: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт ФМ» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
2: До початку навчального року 25 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
1: Партнер проєкту «Кайт».
2: Діти обирають краще.
1: Батьки схвалюють.
3: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
4: Хіт ФМ. Реклама.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit FM.

0: на Hit FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 17.22 в Україні. Говоримо про погоду на ці вихідні, яка нам спрогнозована вже синоптиками. Кажуть, завтра, 8 серпня, в суботу, має бути погода майже по всій території України з мінливою хмарністю і короткочасними дощами протягом дня. Але тільки місцями на сході і подекуди на півдні буде сонячно. Термометри мають показати 23-25 тепла у західних регіонах. На півночі 24-27 з плюсом, у центральних регіонах 30-33 все ще залишається спека. І на сході теж від 33 до 35 подекуди. На півдні теж 31-35. І у Криму до 31 максимально. У неділю 9 серпня майже всюди в Україні, ну так, детальніше розкажу, на півдні, на заході, на півночі і у центральних областях і місцями на півдні буде сонячно. Нарешті території мінлива хмарність і короткочасний дощик можливий. Термометри покажуть у неділю 22-24 тепла у західних областях, на півночі до плюс 25, у центральних регіонах 27-28 середньоденна температура повітря, на сході до плюс 30, місцями до 33, і 29-32 на півдні та у Криму. А у Києві та області завтра, у суботу, має бути погода з мінливою хмарністю і короткочасним дощиком в день до плюс 24 максимально. А в день, у неділю, до 26 і буде сонячно. Зараз у столиці трошки так бачу хмаринок на гребло. Може бути дощик. Зараз у столиці плюс 31.
0: Погода на Hit FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про негоду. Стережімося грози, граду та шквалів. Гідрометцентр оголосив штормове попередження у низці областей на ніч і завтрашній день. За кілька годин погода зміниться на Прикарпатті, Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині. А у суботу негода охопить частину центральних та східних регіонів. Прохолодно буде лише на заході. І теж з дощами. Поки ж усі чекали опадів, в Ужгороді частково обмежили подачу води. Там зміліла річка Уж. Далі про ворожий терор. В Одесі окупанти сьогодні ударили по стадіону «Чорноморець». Попередньо травмовану людину пошкоджено дахи і трибуни. Тим часом наші армійці вказують на критичну нестачу ракет-перехоплювачів. У липні зі 195 запущених росіянами балістичних ракет ми знешкодили тільки 29. Тепер про підтримку. Україна просить у Єврокомісії понад 200 мільйонів євро екстреної допомоги для аграріїв. Гроші потрібні для компенсації відсотків за кредитами для малих та середніх підприємств, які потерпають від блокади морського експорту та атаки на порти. Якщо гроші отримати вдасться, загальний кредитний портфель сягне 4 мільярдів євро. Це допоможе зберегти підприємства на плаву і провести осінню посівну кампанію. Тепер про освіту. І ще є час, щоб подати документи до військового навчального закладу. Міноборони продовжило терміни вступної кампанії. Заяву і документи прийматимуть до 20 серпня. І на завершення. Українська поетеса Ірина Шувалова отримала Норвезьку літературну премію. Журі відзначило її за двомовну збірку, не маючи наміру зостатися. У комітеті премії зазначили, авторка у текстах описує міста і природу, а радість межує із тугою за тим, що позаду. Церемонія нагородження відбулася у Норвезькому Лілехамері.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Добре поїсти.
6: О, це ідея.
5: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик.
6: О, це ідея.
5: Котлетка, пюрешка.
6: Добре поїсти.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
7: А щоб ви не забули, як звучить ранкове шоу «Хепі-ранок», Рома Мельник, Марина Войцеховська та Аліна Кош. У нас є на сайті hitfm.ua всі найкращі моменти за попередній сезон. І поки підготовка у нас йде в вигляді відпочинку наших ведучих, то ви можете все послухати вже зараз в будь-який зручний для вас момент. Далі трішки корисної інформації і тільки хіти, а з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
4: Хіт FM.
3: Реклама.
8: Бажаю морозива цілу країну.
9: Безліч морозива, це було б чарівно.
10: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
8: За це я спробувати просто повинна.
9: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
12: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
13: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
14: Кайт.
13: Діти обирають краще.
14: Батьки схвалюють.
15: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
16: OTP Bank реклама.
17: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: хочеш?
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Від творців Приват24.
3: Приват. Змінять український банкінг назавжди.
2: Найбільша таємниця року.
4: Ніхто не має дізнатись про Приват.
2: Ідея, яка змінила світ.
5: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
2: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
7: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
10: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
11: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
12: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
13: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на Hit FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Hit FM.
13: Азнаурі. Сила лева в тобі.
11: Тільки хіти.
15: Я не

0: 17:48 в Україні. Це Алекс Уоррен Одінері. І далі по собі залишу ще півгодини музики без жодної перерви. Але тут хотіла вам розказати про дещо важливе, приємне, смачне. І оголошена була повітряна тривога в Києві. І, в принципі, бачу, що по всій території України, абсолютно по всій. Тому, будь ласка, подбайте про свою безпеку, краще пересидіти цей час в укритті і потім вже повернутися до своїх справ. Але ще наостаночок все ж таки додам, що в будь-який момент, коли вам захотілось, ви можете посмакувати смачним прохолодним десертом. Розкажу на правах реклами. Надскладний вибір влітку, яке ескімо каштан обрати сьогодні. Класичний чи шоколадний? Полуничний чи вишній шоколад, кокос мигдаль чи арахіс із карамеллю, солона карамель, фісташка, малина чи новий каштан мигдаль у глазурі зі шматочками мигдалю. Ну, звичайно, обирайте те, що любите, але я вам точно скажу, кожен із них дуже смачний, тому треба пробувати все. Морозиво каштан, солодка форма, ескімо. Це була реклама. По собі, як і домовляли, залишаю наш півгодинний музичний нон-стоп. Повернуся в понеділок, почуємось тут на Hit FM. А з вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
2: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3000

Фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aero Steam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер.
5: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є! Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є! Водафон 5G! Є у кожному районі Києва! Тестуй вже сьогодні!
6: Разом ми зможемо. Водафон.
7: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
8: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свіжий програмований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
11: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
12: МРТ, КТ, рентген, без черг.
13: Oxford Medical. 204-40-40.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Дякую.

0: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you.
1: Hit FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 8 серпня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду з мінливою хмарністю і навіть короткочасними дощами. Лише місцями на заході, подекуди на сході і на півдні та у Криму має бути сонячно. Термометри мають показати від 22 до 26 тепла у західних областях і на півночі країни. У центральних регіонах від 29 до 34 все ще зберігається, на сході і на півдні близько 34-37 вище за нуль і у Криму до плюс 33. У Києві та області погода буде переважно з мінливою хмарністю, часом мало хмарно і максимально в день до плюс 26.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед про наш захист. Більше як 200 кілометрів антидронових сітей напнули у прифронтових та прикордонних регіонах від початку липня. Роботи тривають на Волині, Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині, зокрема. І про фінансову підтримку від ЄС. Новий пакет допомоги анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на тлі останніх ударів по Україні. Отримаємо 1,4 мільярда євро доходів від заморожених російських активів. Кілька днів тому ворог ударив по Києву та столичному регіону. Були загиблі, травмовані. Росіяни пошкодили десятки об'єктів логістики. Тепер про мандри. Жодні обстріли та зупинки не завадили. Наші залізничники минулого місяця перевезли близько 3 мільйонів пасажирів. Більше, ніж торік. Визнають, цьогорічний літній сезон – один із найскладніших через атаки росіян. А серед порад, як усюди встигнути, закладати більше часу на дорогу, тримати найнеобхідніше поруч і стежити за повідомленнями у додатку і на станціях. І про те, як підтримати наших книговидавців. Долучитися до акції «Українським дітям українську книгу». Росіяни буквально полюють на нашу літературу. За 2 місяці літа знищили понад 9 мільйонів книг. Тож Державний комітет телебачення і радіомовлення запустив кампанію. Придбати видання можна онлайн або безпосередньо у книгарні. І наостанок. 3 дизайнерські супермаркети із України у європейському рейтингу найцікавіших магазинів Європи. Його укладає один із профільних журналів. У порядники відзначили крамниці, де відтворено нашу культуру. У Києві це супермаркет, присвячений історії Печерська. У Василькові – крамниця з елементами місцевої кераміки. А у карпатському селі Поляниця – магазин, присвячений повісті «Тіні забутих предків».
1: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти.
7: Міні-бургер.
6: О, це ідея.
7: Хрустка курочка.
6: І огірок.
7: У міні-булочці.
6: О, це ідея.
7: Зручно в дорозі.
6: Міні-бургери.
7: Їсти,
6: на око.
7: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
5: Хіт FM.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
9: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
14: Мамо, стільки зірочок!
15: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
14: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
15: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
16: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
17: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
18: Реклама.
19: Хіт FM.
18: Тільки хіти.
20: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
21: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Хоча ні, бо в шумі Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні – розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шуміленд на ВДНГ. Деталі на шуміленд.com.ua.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16.5.2016.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Всім привіт! Ви слухаєте Хіт FM. Нема чого сидіти, треба вже це літо робити магічно смачним. Отже, розповідаю на правах реклами. Це треба робити тільки з морозивим Хрещатик. В соковитому покритті полуниця, манго-апельсин, лимон або у вафельному стаканчику Хрещатик, шоколадне, крем-брюле, фісташкове. Обирайте улюблені смаки і наповнюйте літо солодким позитивом. Смачно, неймовірно і дуже пломбірно. На чарівній фабриці морозивого Хрещатик подбали, щоб літо смакувало по-різному. Обирайте і куштуйте свій смак. Морозовий Хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
2: Партнер проєкту «Кайт» та «Хіт FM» представляють зворотній відлік до 1 вересня.
3: До початку навчального року 25 днів. Хочу швидше до школи, до друзів. Попереду нові історії, відкриття і пригоди. Залишилось тільки підготуватись.
2: Партнер проєкту «Кайт».
3: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
4: Хіт FM. Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Від творців Приват24.
7: Приватки змінять українські банки назавжди.
6: Найбільша таємниця року.
8: Ніхто не має дізнатись про приват.
6: Ідея, яка змінила світ.
9: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
6: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
10: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
11: Найбуде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Найбуде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
12: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована консультація.
13: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Реклама.
14: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
14: Хіт FM.
4: Реклама.
15: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Реклама.
14: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це запланувати відпочинок в Одесі попри загрози. Хіт FM.
1: Може, хто знає?

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, це іде.
5: Хочу холодне. Морозиво ріжок солоденьке.
4: О, це іде.
5: Та не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
4: На око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Київ на зв'язку. Долучився.
7: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
8: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах Фонду Сергія Притули та єдинозбор.
9: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
10: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
11: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті Tavr Media UA.
12: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
14: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
15: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
16: Представляє проєкт «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Хіт FM.
15: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
17: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.
3: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: Хіт FM.
1: Мирного вечора бажаю вам я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM. Можливо, прямо зараз буде для вас доречно після вечері послухати і використати таку інформацію на правах реклами. Бо кажуть, що щоліта потрібно відкрити для себе щось нове. Раджу відкрити морозиво каштан фісташка малина, ескімо каштан, насичений смак фісташки, натуральна малина, хрустка глазур. Це поєднання, яке хочеться повторити ще і ще разочок. Якщо цього літа відкривати нові смаки, то тільки такі. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт-ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Хіт-ФМ.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
7: Вражає!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
3: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
4: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Адоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Оясіл Фарм. Біологічна добавка Адоксил гель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра Містер Пропер ранкова роса або лимон для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
7: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом! Деталі на dnipro-m.ua.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
10: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
9: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
11: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
12: На міста сунеться шкільне акційне явище.
13: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупку купки дитині та за продукти в магазині.
14: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
15: Деталі на «Розетка.com.ua». Навіть картка «Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість справдування за прослушення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
16: У «Нурофен» ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте». Капсули 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
18: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена «Президентська» лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
19: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
20: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
21: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
22: Реклама.
23: Хіт FM.
22: Тільки хіти.
24: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
25: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
26: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Хіт FM.
25: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Black Roger.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт ФМ.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Hell Mittel Hell GmbH, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
8: Hit FM.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це бути готовим до будь-якого прям до будь-якої несподіванки. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Мамо, стільки зірочок.
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
6: Дивись, яскрава яка. Улетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
8: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
9: Тільки хіти.
10: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Хіт FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
1: Хіт FM.
0: Хіт FM.
9: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Хоча ні, бо в Шумі-Ленді шуміти дозволено! Саме тут на вас чекають найбільші динозаври України. Офіційний рекорд! Гігантські хижаки, диволіс, веселі атракціони. Кожні вихідні розіграш подарунків. Приходь, вигравай! Сімейний парк розваг Шумі-Ленд на ВДНГ. Деталі на Шумі-Ленд.com.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на Хіт FM.
3: Лев. Вони можуть бути грізними та кусючими, або милими, мов кошеня. Це про тих, хто народився під знаком зодіаку Лев. Ці люди вирізняються лідерством, великодушністю та впевненістю в собі. В стосунках леви намагаються бути вірними, але інколи у них прокидається внутрішній звір, який не дає всидіти на місці. Леви горді та щедрі, як і всі вогнені натури, серед яких Дженніфер Лопес, Барак Обама чи Мадонна.
2: Партнер проекту «День народження левів».
1: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про евакуацію. Триває на Чернігівщині. Загалом родини з дітьми мають виїхати з 12 сіл у 4 громадах. Людей тимчасово селять в області. Для цього визначено 9 місць. Надають модульні будиночки або гуртожитки. Також у Краматорську, у селищах Красноторка та Біленьке обов'язково має виїхати малеча з батьками. Тепер про безпечний відпочинок. У Коблево на Одещині вибухнув боєприпас. Є поранені і загиблі. Територія пляжу була огороджена і позначена попередженнями про міну небезпеку. Відпочивальники, попри постійні застереження, нехтують безпекою. Людям нагадують правила не заходити за огорожу, купатись лише на облагороджених пляжах, де є рятувальники. Батькам не відпускати дітей самих до водойм. Далі про справи навчальні. Школи та виші активно готуються до нового навчального року. Зараз дооблаштовують і добудовують укриття. Попри російські атаки на друкарні склади, учня мають надати підручники. З вересня понад 3 мільйони школярів отримають безкоштовне харчування. Прем'єр-міністр Корецький повідомив, зарплати педагогів підвищать на 20%, а студентські стипендії зростуть удвічі. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Ще 5 регіонів отримали обладнання, необхідне для того, щоб спокійно пройти зиму. В області поїде 5 тонн різної техніки. І на сам кінець киян та гостей кличуть на виставку. У будинку художника відкрили проєкт до Дня Незалежності України. Загалом там зібрані роботи художників з різних куточків країни. Познайомитись з історією незалежності нашої країни можна на цій експозиції до 30 серпня. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про наш захист. Більше як 200 кілометрів антидронових сітей напнули у прифронтових та прикордонних регіонах від початку липня. Роботи тривають на Волині, Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині, зокрема. І про фінансову підтримку від ЄС. Новий пакет допомоги анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на тлі останніх ударів по Україні. Отримаємо 1,4 мільярда євро доходів від заморожених російських активів. Кілька днів тому ворог ударив по Києву та столичному регіону. Були загиблі, травмовані. Росіяни пошкодили десятки об'єктів логістики. Тепер про мандри. Жодні обстріли та зупинки не завадили. Наші залізничники минулого місяця перевезли близько 3 мільйонів пасажирів. Більше, ніж торік. Визнають, цьогорічний літній сезон один із найскладніших через атаки росіян. А серед порад, як усюди встигнути, закладати більше часу на дорогу, тримати найнеобхідніше поруч і стежити за повідомленнями у додатку і на станціях. І про те, як підтримати наших книговидавців. Долучитися до акції «Українським дітям українську книгу». Росіяни буквально полюють на нашу літературу. За 2 місяці літа знищили понад 9 мільйонів книг. Тож Державний комітет телебачення і радіомовлення запустив кампанію. Придбати видання можна онлайн або безпосередньо у книгарні. І наостанок. 3 дизайнерські супермаркети із України у європейському рейтингу найцікавіших магазинів Європи. Його укладає один із профільних журналів. У Києві це супермаркет, присвячений історії Печерська. У Василькові – крамниця з елементами місцевої кераміки. А у карпатському селі Поляниця – магазин, присвячений повісті «Тіні забутих предків».
1: І на цьому завершую. Більше інформації у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні.

0: Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про евакуацію. Триває на Чернігівщині. Загалом родини з дітьми мають виїхати з 12 сіл у 4 громадах. Людей тимчасово селять в області. Для цього визначено 9 місць. Надають модульні будиночки або гуртожитки. Також у Краматорську, у селищах Красноторка та Біленьке обов'язково має виїхати малеча з батьками. Тепер про безпечний відпочинок. У Коблево на Одещині вибухнув боєприпас. Є поранені і загиблі. Територія пляжу була огороджена і позначена попередженнями про міну небезпеку. Відпочивальники, попри постійні застереження, нехтують безпекою. Людям нагадують правила не заходити за огорожу, купатись лише на облагороджених пляжах, де є рятувальники. Батькам не відпускати дітей самих до водойм. Далі про справи навчальні. Школи та виші активно готуються до нового навчального року. Зараз дооблаштовують і добудовують укриття. Попри російські атаки на друкарні склади, учня мають надати підручники. З вересня понад 3 мільйони школярів отримають безкоштовне харчування. Прем'єр-міністр Корецький повідомив, зарплати педагогів підвищать на 20%, а студентські стипендії зростуть удвічі. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Ще 5 регіонів отримали обладнання, необхідне для того, щоб спокійно пройти зиму. В області поїде 5 тонн різної техніки. І на сам кінець киян та гостей кличуть на виставку. У будинку художника відкрили проєкт до Дня Незалежності України. Загалом там зібрані роботи художників з різних куточків країни. Познайомитись з історією незалежності нашої країни можна на цій експозиції до 30 серпня. І на цьому завершую. Все буде Україна. Новини на Хіт.

0: можу я.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.